0: 聞いたことがあるよ。食べてみたい。
1: あ、でもマーラータンは中国の料理だよね。リンさんに日本のマーラータンはどうかな？リンさん、大丈夫？
2: 여러분잘들어보셨나요？스즈키와김지우와린상이식당을물색중이에요。
3: 아소코노이탈리안와도？
2: 아소코노이탈리안와도？저쪽의이탈리안레스토랑은어때？라는표현이죠。다시한번들어볼게요。
3: 아소코노이탈리안와도？
2: 이어서보면
3: 아소코와行ったことがあるよ。ちょっと値段が高めだった。
2: 아소코와저기는行ったことがあるよ。行く가다과거의경험을나타내고싶어요。타고토가아르연결하고싶은데요。行く크로끝난1그룹동사예요。원래크로끝난1그룹동사는이음편이일어나는데요。요行く가다는예외적으로무슨음편이요？그렇죠。초음편입니다。그래서行ったことがある。간적이있다라는표현이죠。뒤에종조사요는요정보를제공하고있어요。저또좀내단과가격이다까메닿다비싼편이었어。다시한번들어볼까요？
3: 아소코와있다ことがあるよ。ちょっと値段が高めだった。
2: 이어서보면요。
3: そうか、安いところがいいな。
2: そうか、그렇구나。安いところがいいな。저렴한곳이좋은데。이좋다구요。뒤에나는요감정을표출하고있어요。영탄을나타냅니다。다시한번들어보죠。
3: そうか、安いところがいいな。
2: 이어서보면요。
3: 마라탕와食べたことある？韓国で人気があるんだけど。
2: 마라탕와마라탕은食べたことある？먹어본적있어？라는표현입니다。食べる먹다이그룹동사인데요。이그룹동사의타연결할때는요동사마스형에연결하면되죠。그래서食べた뒤에것도가아르연결하면食べた것도가아르먹어본적이있다라는표현인데요。지금문장에서食べた것도아르먹어본적있어가되었습니다。아르끝을올렸어요。의문이죠。질문하고있습니다。한국대한국에서인기가아른답게도인기가있는데。인기가아르인기가있다뒤에은다뭐뭐한것이다설명을하고있어요。인기가아른다인기가있다문이끝난형태뒤에캐도뭐뭐인데라는의미나타내고있습니다。다시한번들어볼게요。
3: 마라탕와食べたことある？韓国で人気があるんだけど。
2: 이어서보면요。
3: 아聞いたことがあるよ。食べてみたい。
2: 아아라는표현이죠。聞いたことがあるよ。들어본적이있어。聞く듣다크로끝났습니다。타연결할때이음편。그래서聞いたことがある들어본적이있다뒤에종조사요정보를제공하고있습니다。食べてみたい먹어보고싶어。테미르뭐뭐해보다라는표현이죠。그래서食べてみる먹어보다희망욕구를나타내는타이까지연결합니다。모두동사마스형에연결하죠。그래서食べてみたい먹어보고싶어。다시한번들어볼까요？
3: 아聞いたことがあるよ。食べてみたい。
2: 이어서보면요。
3: 아でも마라탕は중국の料理だよね。リンさんに日本のマーラータンはどうかな？リンさん大丈夫？
2: 아でも아그런데마라탕は마라탕은중국の料理だよね。중국음식이잖아。リンさんに林씨에게日本のマーラータンはどうかな？일본의마라탕은어떠려나？リンさん大丈夫？林씨괜찮아？그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: あそこのイタリアンはどう？
1: あそこは行ったことがあるよ。ちょっと値段が高めだった。
0: そうか、安いところがいいな。
1: マーラータンは食べたことある？韓国で人気があるんだけど。
0: ああ、聞いたことがあるよ。食べてみたい。
1: あ、でもマーラータンは中国の料理だよね。リンさんに日本のマーラータンはどうかな？リンさん、大丈夫？
2: 가타카나조각몸필수외래어를익혀볼게요。
3: 시니아시니아
2: 시니아시니어연장자구요。

0: あそこのイタリアンはどう？
1: あそこは行ったことがあるよ。ちょっと値段が高めだった。
0: そうか。安いところがいいな。
1: マーラータンは食べたことある？韓国で人気があるんだけど。
0: ああ、